Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver

0: lese opp en melding som har kommet inn fra Ingrid, hvor hun skriver Hei og hå, Otis Redding med Sitting on the Top of the Bay er jo en så myk og deilig sommerlåt. Jeg får lyst til å dingle ved beina barfot fra bryggekanten mens bølgene skvulper, sola skinner og isen smelter pittelitt for noen beskrivelser.
1: Altså, for noen beskrivelser, og jeg synes vi skal gi et lite slag for Otis Redding.
0: Det, vi sier tusen takk.
1: Tusen takk, Otis Redding er en one of a kind guy.
0: Det kan bli veldig gøy å sende radio. Det blir enda gøyere enn det har vært de andre dagene, Hedda. Og det kanskje gode nyheter også for personen som har foreslått det som blir dagens sommerlåt. Da skal vi si god morgen til Aurora.
2: God morgen.
0: God morgen. Aurora, hva driver du med akkurat nå?
2: Jeg just kommet hjem fra joggetur.
1: Det er så sprekt. Jeg har sovet når jeg kommer sent på jobb, og du er sånn, og du er helt motsatt. Du har løpt tidligere dag.
0: Jeg tok også bussen forbi mange som jogget, og tenkte jeg sånn, fy faen, det er irriterende, ja. Irriterende for meg at jeg ikke er sånn. Det er derfor jeg blir irritert. Så blir jeg veldig imponert over sånne som deg, Aurora. Og hva venter resten av dagen?
2: Jeg skal disse dagen på jobb før ferie.
1: Dag er dagen.
0: Fy faen, så deilig. Du Aurora, da må vi jo bare sette stemningen og komme i feriemodus med en låt som gir deg lyst på softis med strø. Hvilken låt er det?
2: Det er jo en gammel klassiker, Stereo og Love.
0: Edward Maya. Hva er det med denne låta som gir deg lyst på is?
2: Nei, det er jo summer vibes.
1: Det skal ikke mer til. Så lenge det gir deg summer vibes, så får man jo på en måte lyst på is med en gang.
0: Aurora, du er sånn, du bare, det er kort og godt. Jeg føler ja. Du også leverer disse beskjedene med de samme solbrillene som Hedda har på seg akkurat. Du har litt sånn der tekno-solbriller. Ja. Vi sier tusen takk, og vi trykker play, og vi ønsker deg riktig god ferie når den kommer veldig, veldig snart.

0: dagens sommerlåt, det ble Stereo Love av Edward Maya og Vika Gigulina. Vi takker deg, Aurora, for at du foreslo den, og så takker jeg deg, Hedda, for at du gir meg tidens opplevelse som programleder her nå, fordi du har altså, du har kommet rett fra senga ja. Til jobb.
1: Ja.
0: Det ikke noe mellom der,
1: på en måte.
0: Og før det så var du på fest ja. På den franske ambassaden, som ville takke deg for at du har gått rundt i Paris kledd ut som en rotte.
1: Ja.
0: Og observere deg her nå, det liksom sånn, sjekker på bilen, hva var det siste som skjedde? Så jeg sendte de meldingene. Altså, du våkner og debriefer din egen ja. Gårdsdag.
1: Ja.
0: Mens jeg observerer, det synes jeg helt herlig.
1: Ja, det fascinerende. Jeg kan jo si at jeg ble litt full.
0: Det er lov å si. Vet du, det siste da på jobb for ferie. Ja. Og hvem hadde forventet noe annet når du skal på den franske ambassaden ja. På fest? Hvor skal du starte?
1: Hvor skal vi klare å runde av et eller annet sted?
0: Nora får stoppe oss når vi ferdig.
1: Ja. Jeg tror jeg har hatt en av de beste kveldene i mitt liv i går. Bare fordi det var så absurd. Ok, da jeg var der så var jeg sånn, jeg skal si det her på radioen i morgen, så må jeg ta dere med fra start til slutt.
0: Ja.
1: Altså, jeg har pyntet meg, og det jo veldig sånn strict dress code.
0: Ja.
1: For det jo liksom, hvis du kommer inn med sandaler, så kommer du ikke inn. Ja, så du skal være pen. Det blir jeg litt stresset over. Og så, når jeg har tatt meg en pen skjole, kommer inn, og det er security, liksom. Og det politi, masse politifolk, og så ser jeg at sånn, dette her voksne mennesker som her, og alle snir sånn, bonjour, bonjour, og så sånn, bonjour, bonjour, hvorfor jeg her? Og så det sånn rød løper, hvor det står sånn, welcome to the embassy, og der skal man hilse på alle diplomatene, og den franske ambassadøren vi har i Norge, så du må håndhilse henne.
0: Nå er jeg en diplomat, eller jeg er the ambassador.
1: Ja.
0: Ja, bonjour. Hvordan ja. Hilser du, Hedda?
1: Da går jeg bort, så tror jeg at jeg blir så flau at jeg har sånn trolig dårlig håndtrykk. Så jeg har sånn svagt håndtrykk. Så bonjour. Og så går jeg videre til neste håndhilser. Det er flaut, altså. Og så kommer man inn, der sånn bak det sånn hagefest. Og så begynner de å liksom si sånn, velkommen skal dere være. Og da er det, liksom, sånn her er, nå skal jeg spille et lite klipp, sånn ja. Her er stemningen.
2: A pleasure and honor to represent the Norwegian government as we celebrate France's National Day together. Today we celebrate not only the French Republic, but also the values that continue to inspire people.
1: Det taler, og så inni der så begynner vi ettersett med en, og så den der nasjonalsangen også.
3: Mes chers compatriotes.
1: Her er den franske ambassadøren som prater.
3: I'd like first to thank you.
0: En fransk ambassadør
1: ja. Som sier, sånn, sier tusen takk og sånn
0: ja. Og der er du i selskap
1: med henne. Der er jeg
0: ja. Har du den sangen?

0: kvaliteter på Petre.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
0: P3.

0: Anna og Hedda.
1: Jeg ikke trodde det kunne bli en bedre dag på jobb med deg som hører på, med deg Hedda, med vår fantastiske produsent Nora som ja, stakkars,
2: det har ikke vært lett.
1: Det har ikke vært lett. Så ramler søl meg inn i studio. Vår gode kollega på kanalen Petre Musikk i programmet Petre Live, Arianne Rodengebo.
3: Arianne. God morgen!
1: Arianne, jeg må si Arianne, kommer inn i studio.
3: Herregud, for en herlig kaotisk energi å, ja. Å komme inn på dine morgenen. Nei,
1: det bare å si gratulerer og ta seg buksa. Ja. Altså,
3: stå til. Jeg så klar for denne her energien.
2: Det bra, og du ser helt nydelig ut. Hun tasser inn, altså. Det noe sommerglød over der.
3: Herregud, takk. Ja. I dag har jeg faktisk fått meg kraks.
1: Ja.
3: Jeg var første gang utenfor min bydel.
2: Oh my god, fordi,
3: I dag var jeg sånn, skal jeg ta med kroks på jobb, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ingenting annet jeg heller går med. Jeg bare gjør det.
2: Ja. Men du ser jo kul ut i alt det går, så jeg føler at nå har du sånn, nå føler at du har en statement på at kroks greit nå.
3: Ja, men jeg føler også at altså, sånn, når jeg har møtt folk utenfor liksom, på butikken og sånt i kroks, så har det blitt kommentert. Ja. Men så det likevel, det er kult nok, ikke det?
2: Du ser veldig kul ut nå i hvert fall.
1: Takk. To ting om antrekk, ja. For du har også Capri.
3: Capri.
1: Du har Capri i litt sånn deilig det sånn praktisk stoff.
3: Det koster 30 kroner på brukten.
1: Ja, nei. Og der kan jo. Du se.
3: Så du ser litt
2: ut. 30 kroner på brukten.
3: 30 kroner!
2: 30 kroner på brukten og kroks i noen grøs på flottene.
1: Og du ser ut som en, litt ut som en pappa som skal ut og jobbe i handen.
3: Ja!
1: Og det jeg som synlig på den stilen. Ja. Ikke minst.
3: Som det en sommerstil.
1: Ja. Så matcher jo kroksa dine, for de er svarte, matcher farven på t-skjorta. Den er også svart, men i midten så det et hjerte som bedazzled. Inni det hjertet så et bilde av Chirag og Magdi da de var svært så unge og fortsatt kallte seg for Carpe Diem. En t-skjorte som jeg regner med du har kjøpt for egne penger på Carpe World som skjedde nå, altså det jo en uke siden allerede.
3: Absolutt for egne penger, ja. Og Hedda har likbær i rosa.
2: I rosa t-skjorte og rosa hud i akkurat samme bedazzled merch.
3: Og bakpå så står det Carpe for Life. Det måtte bli merch når du var på noe så historisk som Carpe World. Jeg tenkte at jeg kan ikke gå herifra uten å ha med meg noe til kleskapet som jeg kan gå med for å huske det for alltid.
1: Og jeg synes også du på en måte balanserer det ut med 30 kroner fra brukten og kroks. Det er det som er så fint.
3: Det handler om balansen.
1: Det gjør det. Det er derfor, det er også et hint på hvorfor du er her. Vi har pratet en del om Carpe denne uka her. Ja. Hedda, du lanserte jo en tusenfryd-teori litt tidligere. Vil du kjapt gi en recap på den?
2: Ja, fordi jeg var på Carpe World forrige uke, og da så vi altså et zooma inn bilde av Chirag, hvor han peker på

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er sinne dyns i dagen av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Ropa kanskje litt høyt, men vet du hva? Det VM-feber da, Kis.
1: Det jo helt sinnssykt. Og vi skal se kampen I morgen. Hva tror du stillingen blir?
0: Jeg tror stillingen blir... jeg gjetter mye 2-1, for at I VM det har ikke vært noen syke mengder med mål.
1: Nei, ikke I de kampene jeg har følt med på I hvert fall.
0: For jeg tror ikke England får en skit, altså.
1: Oi.
0: Jeg tror det blir 2-0, jeg.
1: Oi.
0: Jeg tror det blir 2-0.
1: Det hadde vært det så nydelig det at jeg stiller meg bak den faktisk.
0: Ja, du stiller deg bak
1: den. Bare fordi det ønsketenkning. Jeg har så lyst til at det skal skje.
0: Jeg har vært så digg altså. Margaret Thatcher, we beat your boys, eller hva, har du hørt den reporteren?
1: Nei.
0: Nei, det fra 80-tallet. Søk opp det. Det en reporter som bare begynner å rose Margaret Thatcher, og det jeg med på. Nei, det blir utrolig, utrolig gøy å se kampen I morgen, og vi må jo ladde opp med en liten fotballlåt her I Petre sommer også.
1: Ja.
0: Skal vi ikke det?
1: Selvfølgelig skal vi det.
0: Vi skal høre fra VM I 2010, en av de beste VM-låtene, en ultimat klassiker og en god fredagslåt. Her Waka Waka, This Time For Africa, av Shakira! Rau!

0: Du har skatet før, Gabs.
1: Ja, det skal jeg var en skater.
0: Du var det, ja?
1: Men jeg var ikke så god som jeg, det kanskje virker som når jeg sier at jeg var en skater.
0: Ok, ikke sant? Så hvor langt tror du kunne ha skatet i meter eller kilometer?
1: Jeg tror det ganske langt, ja.
0: Ja.
1: På en dag? Eller skjønner...
0: på en dag.
1: På en dag?
0: Sånn, i strekk.
1: I strekk? Si herfra til Stjørdal, da.
0: Oi!
1: Hvor langt det? 30-40 kilometer?
0: Ja, nå, den gjør du vel 8 mil til Levanger, det var halvveis cirka, så da...
1: Jeg tror jeg skal komme meg til Værnes, ja.
0: Shit, ok, fordi jeg har funnet en sak fra Jærbladet om Mike, og han skal skate fra Norge til Hellas.
1: Har de skating i Jern?
0: Du skal gjøre det, jeg tror ikke det var fra Jern. For så tar han i hvert fall Verdalen.
1: Oi!
0: Mike!
1: Men det er jo litt det samme, Verdalen og Jern er litt det samme, altså.
0: Er det det?
1: Ja, den diskusjonen kan du også spare. Ja. Ja.
0: Og han skater gjennomsnitt i 20 kilometer om dagen, så det er jo veldig gøy at du tenker at du skal skate lenger enn han da.
1: Ja, nei, jeg har lange fota, du.
0: Du har lange fota. Ja, for han regner med å bruke 190 dager til Hellas, og det er jo faktisk et halvt år på skateboard, det.
1: Ja, men herregud, så kult å bare skate til Hellas.
0: Ja.
1: Men jobben, eller hva, sto det noe om det?
0: Du, jeg tror ikke det sto noe egentlig om det.
1: Ok,
0: men... hvis du skulle reise til Hellas da, hvilke fremkomstmiddel hadde du foretrekt å bruke til annen enn fly og bil, selvfølgelig?
1: Ja, nei, det hadde vært utrolig gøy hvis jeg tok elsparkesykkel. Men jeg hadde blitt så lei av å kjøre i 20 km i timen.
0: Men du er jo en rider, så det hadde jo passet
1: perfekt. Jeg er en rider, enten er det sånn monowheel, har du sett det?
0: Nei.
1: Det er sånn, hvis du er i Oslo og ser et Fedora-bud, så står de på det ett hjul, så står de på hver side av hjulet og bare lanser fremover.
0: Ja, for er det liksom en Segway, bare sånn, herregud, husker du når Segway var dritstort?
1: Ja, hoverboard, sånn, ja.
0: Å, herregud, ja, er det det heter?
1: Ja, Segwayen, den med ratt.
0: Hæ?
1: Ja,
0: ja ok, men det er der man sto og så lærte man seg, det var dritvanskelig, husker jeg i hvert fall. Ja, jeg tror kanskje jeg hadde valgt sykkel, helst av typen motor, men det hadde jo vært gøy å prøve seg på begge deler. Når man finner seg tid til å ta et halvt år fri, det blir i hvert fall ikke før vi har hørt Hemingway av Girl in Red.

0: Ja, da kommer vi med en liten nyhetsoppdatering her fra distriktet. Jeg har nemlig funnet en sak fra Bygdebladet.
1: Det må være spennende.
0: Ja, jeg leser jo Bygdebladet hver morgen før jeg kommer på jobb, og der finner jeg den første overskriften som møter meg. Breaking news i Bygdebladet. Disse feirer runddag den neste uken. Er det noen du kjenner?
1: Du, da, det stort i Bygdebladet, vet du.
0: Det stort, så det har de listet opp all fra Mosterøy, Randaberg, Rennesøy, ja. Alt fra de tre stedene som har runddag neste uke.
1: Det veldig gøy.
0: Og det, jeg synes det var vakker sak, jeg.
1: Hvor mange er det som bor her? Er det kommune?
0: Jeg tror det små Randaberg.
1: Hvor Randaberg?
0: Jeg har ikke gjort researchen på hvor det.
1: Skal vi se. Hvor mange bor det i Randaberg?
0: For det
1: bor
0: 11 000?
1: Ja.
0: Ja, shit. Og derfor, da har de jo ramsa opp alle runddagene her i avisa som det første vi møter. Det synes jeg er utrolig koselig.
1: Ja, det skal skape samhold i kommunen.
0: Så jeg vil bare gi ut en gratulasjon til enkelte av dem her.
1: Ja.
0: Otto Johan Brekke fra Mosterøy. Han blir 50 år i dag.
1: Wow!
0: Gratulerer med dagen. I dag blir også... Oi, hva står der?
1: Ola.
0: Jeg har fått nedsatt syn. Ola. Boykenko.
1: Ja.
0: Det blir 40 år også i dag. Ja, gratulerer. Og i helga så er det også en del som har bursdag. Kjersti Riese fra Randaberg blir 50 år på søndag. Og Tonje Berge fra Rennesøy, hun blir 30 år på søndag. Det er altså så mye bursdag av stemning. Ja.
1: Ja, og jeg har en runddag i familien.
0: Har du?
1: Ja, mormor har bursdag på mandag.
0: Ja, gratulerer. Hva heter hun?
1: Bjørg.
0: Bjørg. Congratulations.
1: Congratulations. Congratulations.
0: Hvor gammel blir hun da?
1: Hun blir 80.
0: 80 år, ah, det er en tøff, kul runddag.
1: Det er en bra runddag.
0: 80 år, 8 er et helt utrolig fint tall. Og husker, jeg er jo vokst opp på bygda. Du har jo nesten, jeg vil si Levanger, er litt bygda.
1: Det er litt bygda.
0: Bodde du i sentrum, eller?
1: Ganske, litt.
0: Ja, du er sånn, ja.
1: Sentrum, nei, men bodde ikke klink i sentrum, liksom. Jeg bodde litt, huset vårt har en låve, det pleide å være en gård.
0: Ok, så du har vokst opp på bygda, du også. Og der var runddagen en dritstor happening.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke om det er det.
1: Du var på, hva heter det? Helsehuset, ikke helsehuset.
0: Helsehuset, ja.
1: Hva heter det? Sånn,
0: Bygdehuset. Ja, hva heter det da? Vi kaller det bare huset.
1: Ja, huset.
0: Samfunnshuset.
1: Samfunnshuset,
0: det
1: er det. Samfunnshuset, og 84-årsdag.
0: Åh.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg husker, når det var runddager i min bygd, så gikk folk alltid en runde og samlet en par hundre kroner fra alle sammen, som vi ga i gave til en som hadde runddag. Og tror du jeg gleder meg til å bli 10 år, eller? Tror du jeg gjorde det?
1: Oi, oi, oi.
0: Og vet du hva? Det teltes ikke som en runddag, det.
1: Gjorde ikke det?
0: Nei, gjorde ikke det, så jeg fikk ikke pengene da jeg ble 10 år.
1: Når er første runddagen?
0: Nei, jeg vet hva faen jeg.
1: Er 20 er første runddagen?
0: Ja, men 10 er jo en runddag det også.
1: Ja, hvorfor? Altså, dårlig gjort.
0: Ja, vet du hva? Det der er jeg fortsatt sur på. Jeg kommer aldri til å tilgi folk for det. Det gjør jeg ikke.
1: Men justice for 10-årige Gabriel.
0: Justice for meg. Vi skal høre litt mer musikk. Her får du Madison Beer med Make You Mine.

0: Ja, Bonnie Tyler med den episke låta Total Eclipse of the Heart. Og det klikket jo litt her i studio nå, det gjorde det.
1: Det klikket, ja.
0: Ja, det tok altså helt av.
1: Vi hadde diskolys og dansa, og det var nesten sånn karaoke klokka tre på natta stemning.
0: Ja, for en legende. Hun vil absolutt bli savnet, men aldri glemt. Aldri glemt. Vi skal inn i dagens konkurranse, der du som hører på kan vinne et aldri så lite P3-håndkle.
1: Det er et vakkert P3-håndkle, altså. Det er marineblått med en liten gul logo.
0: Kjempemjukt, kjempedeilig. Bruker det selv hver eneste dag.
1: Veldig god absorbasjonsevne.
0: Ja, veldig, veldig bra håndduk, så du må følge nøye med. Det er en lydkviss, og i dag så har vi med den lyden her.
2: Helt forferdelig.
0: Ja, og hvis du vet hvem som lager den lyden her, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Og hvis du sender inn en melding, så er du med i trekninga av en vakker P3-håndduk. Vi kan høre lyden enda en gang.
2: Helt forferdelig.
0: Det er så bare sant, jeg skjønner ikke hvorfor du spyr.
1: Nei, det høres litt ut som det etter du har grillet og skal smake på det du har grillet. Du er ikke sånn kjempefornøyd da heller.
0: Jeg må si, jeg blir litt inspirert av den personen her. Dette er en legende i norsk underholdningsbransje. Såpass kan du vel komme hint.
1: Ja.
0: Da tenker jeg bare vi skal høre litt mer musikk, mens du som hører på går inn i appen NRK Radio og stemmer, skulle du si, og sender oss en melding på hvem det er som lager den lyden. Vi skal høre Sally When the Wine Runs Out av Role Model.

0: Vi har en konkurranse I P3-sommer der du må gjette hvem som lager den lyden her.
1: Helt forferdelig.
0: Hvis du vet hvem som lager den lyden, så må du sende oss en melding I appen NRK Radio med hvem det hvis du har lyst til å vinne et P3-håndklepp.

0: Lille Cæsar og Hillary med låta Bonnie and Clyde her I P3 Sommer. Og vi inn I dagens lyrkonkurranse I Fryden med lyden, der vi spiller av den her lyden I dag.
1: Helt faktisk. Helt forferdelig.
0: Ja, hvis du tror du vet hvem det som har som laget den lyden, så må du sende oss en melding I appen NRK Radio, og da kan du vinne P3-håndkle, Nora.
2: Det kan du, vet du. Yippie!
0: Og du, vi snakker litt om det klippet her. Du har ikke noe forhold til det, du.
2: Aha, det helt sykt, for jeg vet jo hvem denne personen her mm. Jeg bare har ikke hørt det klippet her før.
0: Nei, da var det på tide, altså.
2: Ja, det, det var jo egentlig det.
0: For det her altså, det en stor del av kulturarven, mener
2: jeg. Ja, for hva konteksten til det klippet her, da? Kontekst, kan du jo
0: del? Den her personen, da, hvis navnet ikke skal nevnes, I Afrika, og skal smake da, jeg mener huske at det en blanding av melk og blod som fermentert, som en vanlig, en sånn styrkedrikk der, da. Og når han da drikker det, så brekker han seg noe voldsomt med en artig lyd.
2: Ja, ikke sant? Ja,
0: en veldig ikonisk lyd.
2: Ja, for jeg synes at jeg får lese litt frysninger når jeg hører det, for jeg bare klarer å se for meg liksom, hva det som gjør som han brekker seg sånn.
0: Ja, du nødt til å se videoen etterpå.
2: Ja, ja det, jeg skal se videoen.
0: Ikonisk YouTube-video. Og vi har også fått inn allerede masse meldinger. Folk foreslår for eksempel Petter Stordalen, Herman Flesvig, noen har skrevet Solan. Vi skal ikke avsløre helt enda hvem det som har laget den lyden, og vi kan høre den en gang til.
1: Helt faktisk helt forferdelig
2: Kan jeg spørre om han smakt på det?
0: Ja, det var jo det som Jeg tror han lukta på det, og så brekker han seg Jeg vet ikke om han smakt på det etterpå
2: oh.
0: Det tror jeg ikke, men han prøver å holde seg profesjonell da. Det skal han absolutt da
2: ja. Mens, Og hun bak som sånn, why
0: Så liker du det her liksom Så hvis du tror du vet hvem det som har laget den lyden Så må du gå inn I appen NRK Radio Og sende oss en melding, for da du med I trekninga Av en vakker liten Petra-håndduk Mens du går inn og stemmer, skal vi høre Aiden Foyer med låta Revolve.

0: Ja, Nora, jeg ser du har fylt opp koffeinhylla di her I studio nok en gang.
1: It's everyday, bro.
0: It's everyday. Du har både en kaffe og en energidrikk bak deg.
1: Men I dag har jeg bare drukket en kaffe, da.
0: Bare en kaffe?
1: Bare, det er ganske imponerende. Vanligvis på rett jeg her, så jeg minst på min tredje.
0: Ja, for du drikker tre kopper kaffe før klokka 12.
1: Det, når du sier det sånn,
0: nei, så
1: er
0: det jo ikke sant. Nei, jeg sier det ikke som kritisk. Jeg har jo drukket en kopp kaffe og en monster allerede.
1: Ja, for du ikke så veldig mye bedre, for da har vi drukket akkurat samme mengde koffein.
0: Ja, vi har jo egentlig det. Det
1: du har jo en energidrikke stående der, du også.
0: Jeg har det. Ja, men, og den tom nå, ja. Og jeg kjenner jeg egentlig litt lyst til å gå hen på en kopp kaffe etterpå igjen nå.
1: Ja, for det rister ikke hendene helt ennå.
0: Nei, men det gjør ikke det.
1: Men jeg kunne jo hatt mer.
0: Ja, for du må ha te det begynner å rist.
1: Nei, jeg har aldri opplevd at det begynner å riste.
0: Nei, for jeg kan få det. Ja. Og det dritekkert.
1: Hvor mange kopper kaffe må du ha før det begynner å riste?
0: Ja, det veldig mange faktorer inne I bildet her, Nora.
1: Ja,
0: det
1: ok. Ikke,
0: du ja, maler et veldig svart-hvitt bilde. Når jeg jobbet mye nattevakta før,
1: ja.
0: Og på natta så blir man mer sensitiv for alt, altså når du våken og du litt trøtt og sliten, du begynner å fryse, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da når jeg bøtter ned på kaffe og en energidrikk, da begynner jeg å kjenne etter hvert at jeg begynner å skjelpe. Da kan jeg skjelpe på fire kopper.
1: Ok.
0: Men det står, jeg googlet det, for du lurte på hvor mye koffein som trygt på en måte å ha i seg løpet av en dag. Og det står at for friske voksne så et moderat koffeininntak på cirka 400 milligram per dag trygt.
1: Hvor mye tilsvarer det I kaffekoppa da?
0: Cirka 4-5 kaffekoppa.
1: Oi.
0: Det trygt.
1: Vi har som regel backa det før klokka 12 vi da.
0: Nei, vi har jo ikke det. Hvis jeg har,
1: Hvor mange kaffekoppa en energidrikk
0: da? Ja, for her står det at en energidrikk på 3 dl har cirka 100 milligram. Men hvis vi gjør matten på det, den 500... den 5 dl, 1 dl har 32 milligram, 3 ganger 5, 1550 milligram, pluss en kopp kaffe, som da 100 milligram, da ligger jeg på...
1: 250 da.
0: 250? Ja. Herregud, jeg jo dritgud, jeg kunne ha drukket nesten dobbelt så mye nå.
1: Ok, men det jo greit, men det jo mye igjen av dagen da, men har du et tidspunkt du stopper å drikke koffein?
0: Jeg drikker aldri kaffe etter jobb.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Nei, for da får jeg ikke søv, så jeg har ofte lyst på en kopp kaffe etter middag, men jeg drikker ikke den altså.
1: Ja, for jeg blir ofte tilbudt en kopp kaffe etter middag, så jeg sånn, nei, vet du hva? Nei.
0: Ja, den må jeg bare holde meg unna.
1: Ja.
0: Ja, for da får jeg ikke søv.
1: Nei, jeg også, jeg merker det påvirker dårlig.
0: Det påvirker dårlig, men det gjør det. Noe som ikke dårlig, Nora, vet du hva det
1: En god sang!
0: Det en god sang. Vi skal høre en skikkelig banger her av Calvin Harris og Ellie Goulding. Den heter for Outside.
1: Det en god sang.
0: Ja, det en god sang. Kostår du den da? En sokkedrikk og kaffe. Eller monster, eller burn, eller te.

0: nu grillas. Häng med.
1: Fire! Alt kan jo grilles, synges det I introen her, og det jo det jeg skal finne ut av I løpet av sommeren, Nora.
2: Og hva har du grillet I dag?
1: I dag så har jeg grillet noe som så passende som smågodt.
2: Ja, men det passer seg når det nærmer seg helg.
1: Ja, men det gjør det. Man skal jo egentlig ikke spise smågodt på fredag, da. Det jo lørdagsgodt.
2: Ja.
1: Du har vokst opp med det du har regnet med?
2: Ja, jeg har jo egentlig det, da.
1: Jeg har hørt at det en veldig sånn særnorsk ting, at vi spiser godteri på lørdag, da.
2: Ja, men fredag en potetkulldag, føler jeg.
1: Ja, det enig. Fredagskos.
2: Ja.
1: Ja, Kims, de har gjort kjempegod reklame der altså, ja. Med å få det inn I alle husholdninger Til og med Levanger har det nådd ut
2: Til og med I Levanger
1: Det mye Levanger-hate fra min side
2: Det går helt fint
1: Det en fin by da
2: Ja, jeg vant til det, skulle
1: du
2: si
1: Ja, du vant til det, ja, ja Nei, det blir veldig spennende å grille smågodt Det som fint å ha masse variasjon da Men jeg valgte meg ut en bit som jeg tenkte var best
2: okay.
1: Og det surt pære
2: Ja, det jo en god grei bit
1: Du synes ikke den noe god,
2: det? Den en grei
1: Har du en favoritt smågodt?
2: Ja Jeg har det.
1: Ja, du skal ikke si det.
2: Det salmiak-krokodilla.
1: Oi, oi, oi.
2: Det så godt, og de har det liksom bare på Kiwi og Bumpris.
1: Jeg liker hvis de har jungelvræl I løsvekt. De med salte...
2: Men de så hard.
1: Ja, men det som så deilig, hard salt lakris.
2: Men salt lakris så... Det on top. Folk ja. Som ikke liker lakris, du kan dra hjem, dere 2 år.
1: Ja. Det gøy at du melder på sånn 70% av befolkningen akkurat nå. Lakris ja. Kjempegodt. Men vil du høre den dystre historien bak hvorfor dette lørdagsgodt?
2: Ja.
1: Ja, for det her en særskandinavisk ting I Sverige så kaller de det, så tror jeg det fredagsgodis Mens vi har lørdagsgodt En gang I uka så har det lov til å spise godteri Og det ble gjort en studie på hvor farlig sukkertøy og sukker for tenneren mm-hmm. På 50-tallet Det var en studie som ble gjort på folk med nedsatt funksjonsevne
2: Var det han?
1: Utelukkende ja, fordi de hadde ikke rettigheter på den tiden, ikke sant? Det var helt fucka Så de tok,
2: det sykt.
1: Ja, og de ga dem liksom forskjellige mengder godteri, og liksom ikke tok vare på tenneren deres, så tenneren deres rotna bort da. Men fallet ut at en dag I uka, hvis du spiser godteri en dag I uka, så rotner det ikke, det blir ikke et problem. Og derfor har vi lørdagsgodt.
2: Det sykt.
1: Ja, det helt vilt.
2: Var det han, faren til han Willy Wonka som gjorde det her, eller han tannlegen som nekta Willy Wonka å spise godteri?
1: Ja, han jo enda strengere igjen, men det jo kanskje bra.
2: Ja.
1: Men så det ligger så sykt, et sånn ondt forskningsprosjekt bak lørdagsgodt-tradisjon.
2: Men det helt sykt å bare stappe I folk godteri og ødelegge tennene deres.
1: Ja, men det var 50-tallet.
2: Ja, det hadde ikke lov I dag for å si det sånn.
1: Nei, det hadde heldigvis ikke skjedd I dag. Men det som skal skje I dag, at vi skal få høre hvordan grillingen gikk, det får du høre etter vi har hørt Annika med låta Livsforlatt.

0: det en nydelig vakker låt. Det blir, blir sånn døsig, blir litt sånn ja. Nesten meditativ av den.
1: Det var faktisk veldig, det var faktisk veldig passende til den situasjonen jeg beskrev, for jeg tenker på det, når jeg tenker på det nå, min sang passer mer litt sånn hvis du i storby. Du i storby, og du har gått hjem fra klubben, du har vært der helt og stengt, og så skal du dra hjem. Fordi da har jeg valgt meg All For Us av Labyrinth og Zendaya, og den går sånn her.

0: Vi har jo hatt en liten konkurranse gående nå, Nora.
1: Vi har det.
0: Med altså, dagens sommerlåt, der vi konkurrerer mot hverandre.
1: Ja.
0: Og dagens tema var en låt du går hjem til sent en sommernatt.
1: Ja.
0: Og hvilken låt hadde du med?
1: Jeg hadde med All For Us av Labyrinth og Zendaya.
0: Ja.
1: Og den jeg veldig glad i, for den fra Euphoria sesong 1, og jeg bare synes den, det så vibes.
0: Ja, men det var en ordentlig, ordentlig kul låt.
1: Ja, takk.
0: Det var det.
1: Og du hadde med også en låt som jeg også er veldig glad i.
0: Ja, jeg synes det ganske stilig. Jeg hadde med meg Mac DeMarco med låta My Kind of Woman. Litt det, mer chill, litt mer neppa enn din.
1: Ja, men jeg ser for meg sånn, gå hjem på bygda etter en sommerfest. Ja. Helt perfekt.
0: Helt perfekt.
1: Og det var ekstremt tight. Det var en stemme. En stemme som skilte låtene våre.
0: En stemme unna.
1: Ja.
0: Det er et godt tegn, da.
1: Ja, det er et godt tegn. Det betyr at vi har valgt, vi begge to har hatt med oss to god låt hver.
0: Ja, eller at begge hadde med en helt forferdelig låt, men det tror jeg ikke.
1: Nei, det tror ikke jeg ærlig.
0: Men hvilken låt vant?
1: Det var All For Us, Zendaya og Labyrinth, den låta jeg hadde med.
0: Gratulerer med seeren, Nora.
1: Tusen takk.
0: Vi skal straks høre den. Før det så må vi jo si takk for i dag.
1: Takk for i dag.
0: Det har vært en gøy sending.
1: Ja, det har vært helt nydelig å være tilbake. Jeg koser meg så mye i studio.
0: Ja, men det er deilig å ha deg tilbake. Det er trygt og godt. Og du må fortsette å høre videre på P3 når Sidespark med Abe og Nora skal holde deg med selskap frem til klokka. Klokka blir 3 eller 15. Litt annet hvilken type klokke du bruker. Vi skal høre låta di, Nora, nemlig Labyrinth og Zendaya med låta All For Us.
1: Og den kan du høre på når du går inn fra byen i helga.
0: Ja, etter kampen. Oi, oi.

0: Radio, og en som blir fort stresset. Vi er to sidespark som skal prøve å holde en sending.
1: Det er helt
0: vi har et nytt tema for hver sending. I går så var tema
1: Skrekk og gru. Det var veldig radiote.
0: Det var det. Og du hører ikke på radio.
1: Jeg hører ikke på radio.
0: Herregud.
1: Nei, jeg prøver dem. Hvordan har dagen vært da?
0: Du, dagen min I dag har vært helt topp. Jeg våkna opp, hadde god tid, så på Netflix og spiste litt sjokolade til frokost. Hva med deg?
1: Det var dagen din, ja. Ja, dagen min startet litt sånn. Det startet litt sånn. Jeg stod opp 5 på morgenen for at jeg skulle være gjest hos TV2. God morgen.
0: Hører ikke på radio, dra på TV2 på morgenen.
1: Ja, jeg liker TV mye bedre enn radio. Altså, høre og se, jeg ser på TV. Men i hvert fall, jeg var på god morgen.
0: Skal vi se på radio?
1: Jesus, jeg helt død. Men I hvert fall, jeg var der. God morgen VM med Mishaga Bakenga. Fotballspiller altså.
0: Ja. Som først og fremst 71 grader nord deltager.
1: Først og fremst en legende av en fotballspiller som spilte på Rosenborg. Var der og snakket om fotball, som liksom har vært liksom drømmen min å sitte I en studio og snakke om fotball. Dritkoselig, alt for tidlig.
0: Men vi kunne jo gjort det her, god ettermiddag VM.
1: Ja!
0: Hvorfor tenkte du ikke så langt? Du har jo en radioplattform,
1: ja.
0: Men det var på TV, ikke sant?
1: Jeg vet, men vi hadde jo det her om dagen,
0: ja,
1: første uka.
0: Ja, vi har hatt VM.
1: Vi har snakket mye om VM. Og så etter jeg var ferdig der, da, som var klokka 8, dro jeg hjem, vekka jentene mine, altså barna mine. Og,
0: ja, det må ikke misforstås.
1: Nei, det barna mine. Og så gjorde de klar, for de skulle hjem til mammaen sin I Lønnskog. Gjorde dem klar, fikk dem inn I bussen, var på Oslo bussterminal, fordi jeg har klappen, taper. Sendte dem og kom hit, så jeg har hatt en heldundrandes morgen.
0: Ja, men da det deilig at du sitter med en som har masse energi og litt sånn der buggy-buggy I magen etter å ha døttet ned på havregrøt, sjokolade og 2 monster.
1: Ja, du drikker så gjerne mye monster.
0: Ja, jeg vet.
1: Kaffe er greia.
0: Jeg kommer til å ende opp som deg for noen år siden.
1: Ja, du kom til å få hjertesvikt.
0: Yep.
1: Ja, jeg drakk ikke monster. Drakk jævlig mye alkohol da.
0: Ja, men det same hvis du lukker øya altså.
1: Ja.
0: Ja,
1: okay. Og når jeg lukker øynene, så vet jeg fortsatt at du blond av Hjalda.
0: Nei.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio. Så snakkes vi I august.
3: Det litt tomme for år.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
2: Det kiler I magen. Det så koselig.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Du hører på NRK P3.
1: Og det sidespark, der det dagens det. Tema barndom. Trist marsjonist, nå ble jeg usikker.
0: Masochist.
1: Kan jeg si en kjempegøy ting jeg sa på scenen her om dagen?
0: Hva da?
1: Kan jeg, dette ikke, jeg vet ikke hvor dette lander.
0: Men si det nå.
1: Ja. Jeg hadde en veldig gøy vits, fordi det var noen, Egil Skurdal, min kollega, han sa, er du helt Birgitte Tengs bortpå der? Så sa jeg, mener du Birgitte Taus? Bare synes det var veldig gøy karakter, Birgitte Taus.
0: Den er fin, for hun ble jo taus.
1: Ja, men kan man ikke lage masse på Birgitte Tengs, og så lager man Birgitte Taus? Hun vet alt, men hun kan ikke si noe for henne taus.
0: For hun snitcher ikke.
1: Og så har du Birgitte Trengs, som kommer for å pusse opp og rydde hjemme og sånn.
0: Den er fin.
1: Mm. Birgitte til sengs.
0: Da som er det sånn, prostituert? Så kommer
1: nei, men sånn indelig... ja, det kommer en sketsjeserie. Jeg må bare få godkjent av...
0: NRK.
1: Jeg spurte deg om puberteten. Ja, jeg spurte deg om puberteten. Ja. Og hvordan var puberteten for deg?
0: Altså... fy faen. Jeg glemmer at du også har jinglepadden. Puberteten for meg var egentlig fantastisk, fordi jeg visste ikke hvordan den følelsen egentlig var. Fordi du, når du er som en gutt, så ser du på noe, du ser noen kyssescener, du ser på noe litt sånn sexy time.
1: Men ja, men var du først? Var du tidlig ute liksom?
0: Jeg tror jeg fikk benneren da jeg var liksom typ 9.
1: Jeg skrur av den, ja.
0: Ja.
1: Du fikk benneren når du var 9, og bare fikk time å skru deg på.
0: Jeg fikk benneren da jeg var 9. Ja, men det skjedde, og da skjønte jeg ikke helt hva som
1: var greia. Fikk du det blant folk?
0: Nei, det husker jeg ikke, men jeg husker at jeg ble litt sånn ta på meg selv, sånn blant folk. Ikke sånn ta ut, men liksom gnikke, liksom
1: blant
0: ta...
1: Blant folk?
0: Ja, liksom bare sånn, shit, det her var jo digg. Og ikke si det på den måten.
1: Nei, det er misforstått.
0: Men og så liksom skjønte jeg, for du runker jo ikke i starten.
1: Nei, for den, ja.
0: Du bare kommer uten å vite at du
1: ja.
0: Kom.
1: For jeg hadde en kompis, vi hadde prestasjon i klasserommet, i fjerde klasse, og så plutselig får han stå, og jentene skrek. Vi sa, hva er det?
0: Tenk om det var 10 år senere, de har sagt, ja!
1: Ja,
0: Ok, ta den, vis den frem!
1: Men du bare kommer, sånn.
0: Du kommer, du sover, står opp, du er våt, du tror du har pisset på deg selv.
1: Ja, men det skjer jo fortsatt det. I voksen alder.
0: Å pisse på deg selv?
1: Nei, men at man kommer i søvnet.
0: Ja, det er hvis du ikke har gjort det på det dritlenge.
1: Ja.
0: Og hvis du ikke har liksom gjort en ronk eller gjort sexy time, så kan du plutselig bare ha våte drømmer.
1: Ja. Jeg våkner opp klissvåt.
0: Fy faen.
1: Dritvåt.
0: Ja, det gjør du ikke. Men har du damer våte drømmer også?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har sexdrømmer, men det er ikke sånn at jeg våkner opp
0: våt. Og så er du helt sånn...
1: shit, jeg har squirt.
0: Ja, at du har liksom squirt av
1: det. Nei, men, ja, men jeg var veldig tidlig på puberteten, for jeg, normalt får jo man mens når man er sånn 12-13.
0: Mm.
1: Jeg fikk mensen når jeg var 9 år.
0: Ja, yeah, same. Ni år.
1: Ja.
0: Men når mistet du jomfrudom, sa du?
1: 22.
0: Ach, 19.
1: Åh!
0: Det var sent. Det var sent.
1: Ja, kjempesent.
0: Ja, alle, med all respekt, mistet det.
1: Jeg var livredd for å ha noe som helst med gutter å gjøre.
0: Mm.
1: Jeg ba til Gud hver kveld om å bli lesbisk. Bare sånn, vær så snill. Ja. Det hadde vært så mye lettere. Ja. Men når jeg fikk mens når jeg var 9 år, så da er du først ute, så blir du freak.
0: Mm.
1: Ikke sant? Det var jo samme han som fikk stå i klasserommet.
0: Altså, du er en freak.
1: Du ble stågutten.
0: Du som fikk, de første som fikk hår på balla, altså?
1: Ja. Freak. Så jeg var jo kjempefreak, for jeg visste at, nei, kanskje best case at noen får det om 2 år, mensen. Mm. For det kan komme når du er 11 år. Så jeg skjulte mensen i 4 år.
0: Mm.
1: 4 år skjulte jeg mensen. Aner du hvor stress det var en gang i måneden i gymmen? Det kan være dårligere og dårligere unnskyld. Jeg husker det var sånn når vi skulle dusje i gymmen da, så var det sånn, oi, jeg glemte å håndkle, her er det bare en klut. Da får jeg bare ta og klute meg under. Altså.
0: Faen, puberteten da, jenter er litt annerledes.
1: Det er det om man fikk pupper, så jeg husker også at liksom, jeg drev med sånn, nesten sånn trylleshow, der du skiftet klær bak et håndkle, der jeg sto og ristet veldig mye, og bak håndkle skiftet bind, skiftet truse, og var sånn, wappa! Det var helt jævlig. Det var en unnskyldning en gang i måneden.
0: Ja.
1: Og nobody know. Det er derfor jeg har blitt helt psyko på livet da.
0: Du er helt klikket.
1: Ja, 4 år.
0: Ja.
1: Du, og vet du hva jeg ikke hadde lyst til å si til gutta?
0: Veldig spent på det.
1: Takk til meg.
0: Av?
1: Damiano, David og Tyler.
0: Damiano, David, Tyler og et eller annet med en.
1: Nei.

0: Du hører på Sidespark her på NRK P3, og vi snakker om barndom.
1: Ja, og grunnen til at Abu nå sukka og hadde tidenes laveste energi, er at jeg utfordrer ham før denne låten til å lage slam på. Eller vi skal gjøre slam på.
0: Ja, fordi du sa vi skal gjøre det. Vi har ikke øvd, jeg har ikke skrevet noe.
1: Nei, vi har ikke skrevet noe. Jeg tenkte bare vi kunne gi hvert vårt tema.
0: Oh, fuck.
1: Og så lage et slam på det.
0: Ja.
1: Og jeg ser på meg selv som ganske god
0: du på slam på. Du er god på impro.
1: Ja. Ja.
0: Jeg er god på å improvisere.
1: Spør meg om tre ting jeg har.
0: Hva er tre ting du har i kjøleskapet?
1: Tomater, egg, melk. Dritgod.
0: Ja, det er god. Jeg trodde du ikke hadde tomater i kjøleskapet.
1: Tre ting du har i nattbordskuffen.
0: Krem. Hudkrem. Faks klokke i skuffen. Og glidemiddel.
1: Dette går kjempebra, vi skal gjøre...
0: Den her, det kommer til å gå helt jævlig.
1: Nei, vi skal gjøre slam på. Abu, gi meg... Nå kjente jeg at det grøa meg
0: litt. Ja, fy faen!
1: Gi meg et tema da.
0: Ok. Nattmat.
1: Klokka tre, se på det. Fulle menn vandrer uten noe sted å gå. Ingen jenter, alle hjem. Hvem skal bli med meg? Jeg vet da faen, jeg trenger en klem. Men et sted jeg alltid får klem, venn er 7-Eleven.
0: Den er smalt.
1: 7-Eleven bacon pølse, jeg vil ikke ha grovt brød, jeg vil ha fint. Hotdog ketchup der, og ketchup her, og ketchup på skjorta, sennep i ræva, jeg skal ha ketchup på pølsa mi her. Nattmat er alt jeg trenger. Trenger ikke venner, trenger ikke jenter, for jenter de kommer, jenter de går. Men nattmaten den består. Nei, men helvete, gi meg en spellemann da. Faen,
0: fin,
1: helvete hvor bra jeg er.
0: Det er sånn alle slampoesi folk høres ut som.
1: Lars Berrum,
0: kjære til han.
1: Send meg en melding. Ok, Abu.
0: Okay.
1: Nattmat var ganske bra ord da. Jeg skal gi deg sammen. Men da gir jeg deg bading da.
0: Uff. Å bade, jeg sier ha det. Å dra ned til havet er ikke noe jeg vil gjøre, fordi jeg kan ikke svømme, men jeg drømmer. Helt til jeg skal ut i vannet, men jeg kan ikke lande, fordi ingen vil at jeg skal være ut i vannet, fordi kroppen min er ikke laget for det stedet. Men det er med glede at jeg sier jeg liker... For de er fremme på stranda, og jeg har hånda. I lomma, fordi man skal ikke gjøre sånn ute blant folk. Men jeg liker krabbefisking også, og det skjer ute i havet, men jeg finner aldri noe. Jeg prøver å... Jeg gidder ikke med det her, var flaut og sånn. Nei, jeg er ferdig. Gi meg også. Nei, da, gi meg. Det var noe.
1: Det er veldig bra tema. Gikk fort fra bading til lommemannen. Vi skal... Vet du hva, Abu? Vet du hva jeg har lyst til å si til deg?
0: Jeg vet hva du skal si
1: til deg. Ingen meg uten deg av Arif og Ozu.
0: Ozu Li.

0: Fever Dream med Alex Warren der. Du hører på Sidspark, og vi snakker om
1: barndom.
0: Nei,
1: feil.
0: Barndom.
1: Barndom er dagens tema. Og når jeg tenker på barndom, så, eller jeg vet ikke med deg, men jeg var altså en kåting, holdt jeg på å si. Jeg ble forelsket i alle jeg så.
0: Mm.
1: Når jeg var liten, jeg hadde veldig mange childhood crushes.
0: Shout out til de.
1: Ja, ja, shout out til de.
0: Sånn, altså tenker du på sånne vanlige mennesker, eller sånne kjendiser?
1: Ofte ble jeg alltid forelsket på ferie i syden, så ble man jo alltid forelsket i den gutten som var 10 år eldre enn deg, som jobbet i resepsjonen.
0: Ulovlig?
1: Ja.
0: Mm. Men det ikke for deg da, men for...
1: Nei, men det har ikke stoppet meg før det, så lenge ikke det ulovlig for meg, så kan jeg godt være offer i den saken der, altså. Wow. Men, jeg husker
0: da... Skal jeg lov å si det, eller?
1: Nei, men da gikk jeg alltid en ekstra runde i resepsjonen da, mm. der jeg sto i Spania-drakt og... I en alder av 9 år veide 80 kilo, så det må jo ha vært...
0: Hello, sir. Do you have any cookies?
1: Do you have cookies?
0: Cookies? Can I get some cookies?
1: Og når de, og for de var alltid så hyggelig også.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Samme hver gang det kom en mannlig arbeider på SFO,
0: mm.
1: på, som AKS, som det heter så pent i Oslo her.
0: Ja, det gjorde ikke det før.
1: Åh! Ja, jeg ble altså, så forelsket, jeg husker han fortsatt en dag.
0: Nei, det var en bæri som jobbet på sånn, hva er det het da? Ikke SFO, men liksom henge
1: etter skole.
0: Etter skole på ungdomsskolen. Ja. Det var en bæri med trampstamp, altså. Husker ikke hva hun heter.
1: Oh.
0: Men kjære til deg, hvis du hører på, du var blond og typ 10 år eldre enn meg.
1: Jeg trenger ikke mer for det altså. Nei, ja. Men det det som trengs.
0: Ja, 100%. Men fortell meg litt om, mer om kjendiskursen.
1: Jeg har mange. Det, okay. Fun fact. Jeg har jo vært fan av Karpe siden jeg var 7.
0: Og jeg vet.
1: Ja, ja, så det er jo klart når jeg var 12 år, jeg hadde øya for Chirag, ja altså.
0: Jeg tror ikke det er mange som hadde det, Chirag er veldig ettertraktet.
1: Ja, det var hele klassen, når aldri sånt en løgn kom ut og det var med på camps en kveld.
0: Fy faen!
1: Ja. Nei, så det, Chirag var absolutt der oppe. Jeg husker jeg var veldig forelsket i Ulrik Munter.
0: Takk for meg.
1: Norsk referanse.
0: Takk for meg.
1: Ulrik Munter. Han, svenske MGP, som sang «Det er en vanlig dag, og jeg har det bra». Han sto med sånn grønn strikkalue.
0: Mm.
1: People were dying around him.
0: Ekte.
1: Altså, alle i klassen. Jeg husker når han kom på skjermen, så mamma på meg, så sier jeg «Synes han var litt kjekk, Nora?»
0: Oi.
1: Jeg sa «Nei, kutte da!» Der jeg satt dritrød i skinnet og var klart å gå ned på rommet.
0: Innenfor.
1: Altså, nei, så det er de to som stiller seg ut. Jeg må jo si at når jeg var 16, så ble det Norman Reedus, som spiller Daryl Dixon i The Walking Dead, som egentlig illustrerer hva man på en måte endte opp med Final Boss, en skitten mann.
0: Men han er kjekk, altså. Han husker jeg fra Boondock Saints, har du sett den?
1: Ja. Han er deilig, for han er sånn skitten fyr.
0: Ja.
1: Hva med deg da, Abu?
0: Jeg har ikke så mye tid til å fortelle alle, men jeg kan si Mia Gunnarsen.
1: Tiris.
0: Hun var min, ja. Og så Elin Tvedt.
1: Hvem er det?
0: Elin Tvedt?
1: Åh, hvem er det? Er det Værdame?
0: Værdame fra TV Norge. Og kjære til Helene Rask, hvis du er der fortsatt her. Men de tre var liksom, det husker jeg fra ungdomstida.
1: Nice.
0: Elin Tvedt var goodie.
1: Fader, altså, Værdame er så pene.
0: Jo, hun Isabella fra TV2, jeg husker ikke hva hun heter. Isabella, et sånt spansk navn. Hun også var ganske pen, altså. Men det var i voksen alder, så det var ikke... Men det jeg vil si til de damene da, hvis jeg hadde,
1: og mennene,
0: ja, om vi hadde møtt dem nå, dying for you, Charlie XCX.

0: tro meg.
1: Men er ikke det sånn super woke og bare sånn, ja, så nå har jeg begynt å slå barna mine?
0: Jo, det veldig sånn, jeg en av gjengen.
1: Ja, ja, jeg ser ingen forskjell.
0: Jeg hører på Karpe, og jeg slår barna mine. Jeg bare sier det. Bare sier det.
1: Men hva liksom det mest rampete du har gjort da?
0: Jeg har gjort mye rampete ting, men det verste jeg kanskje har gjort er liksom mot søstra mi, er at jeg stjelte en bil hennes.
1: Hei,
0: sant? Det var sånn typ 14 eller 15.
1: Å, fy faen.
0: Og kjørte litt rundt, for jeg hadde lært meg å kjøre. Oh. Og så kjørte jeg litt rundt, og så klarte jeg å krasje bittelitt. Det var ikke stort, det var bittelitt. Jeg traff en stolpe.
1: Litt bølk, ja.
0: Kom tilbake, la nøkkelen tilbake, sto på morgenen, og bare noen har krasjet. Det var noen parkering.
1: Altså, den klumpen i magen?
0: I 10 år, før jeg sa det.
1: Nei, du tok 10 år før du sa
0: det. Jeg turte aldri, hun måtte betale et par tusen for å fikse det, og det var jeg hadde skylda, jeg kan ikke leve med det. Jeg levde med det 10 år, da.
1: Også, ja, så du kunne leve med det.
0: Ja, men når jeg begynte å tjene penger, så var det sånn,
1: ja, nå betaler jeg tilbake.
0: Ja, gjorde ikke det da, det er søsteren min, tar ikke penger fra meg.
1: Nei. Vi har litt forskjellige rampe. Det mest rampete jeg gjorde var at jeg hadde endelig blitt stor nok, det vil si 7-8 år til å ha julekalenderen min på rommet, som mamma hadde festet i et sånt tre jeg hadde inne på rommet, med himmelseng og sånn. I was such a white girl. Mm. Og da var pakkene, en for hver dag, hengt i, og da husker jeg at jeg åpnet pakkene på natten, og pakket de inn igjen. Så jeg visste at jeg fikk Scooby-Doo-pen på Santa Lucia.
0: Det er det du kom på nå, når du tenkte på mest rampete ting du har gjort, er at det er det du gjorde?
1: Ja.
0: Du har hatt det bra, altså. Jeg
1: har hatt det kjempebra.
0: Du har ikke gjort en dritt, du?
1: Nei. Og den gangen jeg har fått mest kjeft, var noe søstra mi gjorde og skyldte på meg. Når jeg skriver på veggen, så var det jeg som ble sendt på rommet.
0: Ja.
1: Så til søstra mi, can you be a little kinder, Joa?

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, nu me quitte pas.

0: Politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: Nei, vi gjør ikke det der igjen. Vi skal snakke om serier. Fordi det jo en kjent comfort å alltid komme tilbake til det man har sett før.
1: Ja, jeg elsker å rewatche.
0: Ja, jeg også. For meg så det spesielt filmer egentlig. Jeg kan se de samme filmene om igjen.
1: Ja, jeg ikke så filmperson. Faktisk, jeg ser veldig lite film, men jeg ser veldig mye serie.
0: Ja, ikke sant?
1: Veldig mye serie.
0: Ja. Men har du rewatchet noe i det siste, eller?
1: Ja, jeg har mine ting som jeg alltid liker å rewatche. Jeg har et notat på mobilen min med serier å se på.
0: Serier du alltid kan komme tilbake til,
1: liksom? Ja, for det sånn, fordi jeg alltid når jeg sminker meg på morgenen, så liker jeg en serie i bakgrunnen. Og da
0: må det være noe du har sett.
1: Ja, men da, og da ser jeg veldig fort ferdig i serien. Så jeg har mine som jeg elsker å gå tilbake til, og da har jeg tre mentions.
0: Oi, ok, The Holy Trinity.
1: Ja, den første, det Ragnarok på Netflix.
0: Hæ?
1: Jeg elsker den serien.
0: Hva?
1: Jeg elsker den serien.
0: Beklager, Clara, men så lenge jeg har kjent deg, så passer ikke dette til liksom, inntrykket mitt av deg.
1: Nei, jeg vet, men jeg elsker sånn der spenningsovernaturlige, sånn mytologifilmer og serier og sånt. I love it.
0: Ja.
1: Så Ragnarok midt i blinken for meg. Og så elsker jeg Pernie. Jeg elsker Pernie.
0: Pernie, ja. Den jo en klassiker.
1: Ja, det bare veldig comforting. Veldig comforting. Og så har jeg en til, og det La Casa de Papel.
0: La Casa de Papel, det har jeg ikke hørt om engang.
1: Jo, Money Heist på engelsk, Papirhuset på norsk.
0: Jo, Papirhuset. Ja, det, ja men der ringer det en bjelle, ja. Faktisk.
1: Bra, hva med deg da?
0: Nei, min topp 1, som jeg alltid jeg kommer for å komme tilbake til, det Friends.
1: Ja!
0: Har du sett Friends?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Har du sett alle sesongene?
1: Ja, det kanskje den serien jeg har rewatchet mest. Jeg tror jeg har sett Friends 10 ganger.
0: Sant, det en serie du alltid kan se igjen. Ja. Og derfor tenkte jeg å spille litt Friends-musikk.
1: Ja!
0: Ja! Det finnes ikke ett menneske som ikke blir glad av å høre den låta her. Er du klar?
1: Jeg så klar!

Det var Tomine Harket med Hold meg fast. Og I dag så har vi en skikkelig ønskelåtsending her på P3. Og da synes jeg det på sin plass at jeg får spille min ønskelåt også. Og den får du høre her. Det Petra Marklund med Hendene mot himmelen.

Det var ønskelåta til Siri og Susanne, som virkelig satt som et smell. Det var 10 feet tall, altså. Vi mangler ikke ønskelåter I dag, fordi vi har en skikkelig ønskelåt på dansen, og som det både fredag og VM og full pakke. Derfor skal vi til Mette sin ønskelåt, og det bubbel på balkongen. Ja da.

til Åsken sin snart. Ja da. NRK P3. Det pump it. Det pump it og fra Black Eyed Peas. Du klar? Ha!

0: Askun, det blir kveld med litt Black Eyed Peas, en deilig fredag. Og vi skal videre i agendaen vår til mer deilig musikk. Hva slags forhold har du til Ed Sheeran?
1: Jeg har egentlig... jeg har ikke et spesielt forhold til Ed Sheeran. Bortsett fra det faktum at han i min oppvekst laget jo bare mange sånne gode, vakre låter. Du vet, som den der...
0: Perfect?
1: Perfect, ja. Og Photograph og Castle on a Hill og alle dem der.
0: Ja, det mye vakre låter der, altså. Ja. Men sier du Ed... Hva sa du?
1: Ed Sheeran.
0: Ja, du gjør det,
1: ja.
0: Når jeg var liten, så ble jeg overtalt om at han heter Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
0: Det var sånn man sa det i Storbritannia.
1: Ed Sheeran.
0: Nei, jeg går for Sheeran nå i dag, altså.
1: Ja, det er Sheeran, altså.
0: Ja, det er det. Men jeg så jo han live på Stavernfestivalen. Han var der i 2024.
1: Har han spilt på Stavern?
0: Og vet du hva som det er det sykeste? Det var samme år som Sam Smith også var på Stavernfestivalen.
1: Men herregud!
0: Det var tidenes år, altså jeg er så glad for at jeg fikk oppleve det. Og det var faktisk en av de beste konsertene på hele greia. Vet du hva som er enda sykere enn det?
1: Hva da?
0: Etter han var ferdig å spille på festivalen på kvelden der, han stakk til campområdet på Stavern, og så spilte han beer pong med de som bodde der.
1: Du kødde!
0: Nei, altså folk sendte snaps til vennegjengen. Ed Sheeran er her og fucking spiller pingpong med oss. Og ingen trodde jo på det.
1: Herregud, hvorfor får jeg FOMO?
0: Jeg jo.
1: Seriøst, jeg visste ikke om det her engang.
0: Nei, jeg var jo ikke på campen, men jeg er i hvert fall glad for at jeg så han live da.
1: Ja, kjernekar det der også, herregud.
0: Ja, det er det. En gang i tiden så skal jeg få spilt beerpong med Ed Sheeran også.
1: Det står på bucketlista det også.
0: Ja, det gjør det. Men enn så lenge så får vi trøste oss med musikken. Her er Azizam.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: NRK P3.
1: Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på p3.no.